0: izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Muharrem Serbezovski u nastavku. Naručena muzička želja bez poruke.